0: zumba
1: kasawura de minyankopon
0: ewurade minyankopon
1: odaseni bisa me se minyankopon wo he
0: minyankopon ne wo he
1: isaya mane amennam
0: isaya mane amennam
1: esawo hawa mennam
0: esawo hawa mennam
1: na ni ngwasi amennam
0: na ni ngwasi amennam
1: awade amenware ye
0: awade amenware ye
1: awo amenwunye
0: awo amenwunye ti
1: ohia ewo me so
0: ohia ewo me so
1: wo bisa se minyame ne wo he enna na dwi
0: na na dwi
1: bibie ma no bom
0: paya
1: me wurade minyankopon ne
0: wo minyankopon
1: papa ke kan wo
0: papa ke kan wo
1: papa ye sechre ne papa brabe
0: brabe
1: ni ewo se minyame oti ase ewo yesu
0: tere
1: wo ye wa no bom paya rakabara bazakada baraba
2: Jesus Christ.
0: Power!
2: Power!
0: Power! Power! Power! Power! Power! Power! Power! Power! Amania efamunti yasimini kwa jebi wo nyame mu yevu kakra emu atunti wo bisasa emi nyame no wo hene na somia die minim sa ehina ina me wo afwa ne urade masa jani efo ne usa apara wo ye me urade me sesani ama wo ye afo esido so fano Nehemiah sorry tia me na and also pa amania elwa wuti yesi mini kwa jie bi wo nya mi mu ya fuka cry wa chonti obi sha se mi nya mi no wo hene da so mi a die mini msa edina hina me bo afu ani we rade da so ma sa jeri we we fu ni msa ampara we me rade as so be die die a ti se ma wo obeti die a ti se tuma ye ye Obeti adia atisha misika shabia tutoyo eradie na somia